0: När Iliana Papangeli från Solomon tog emot priset för vinnarkonsortiet sa hon så här.
1: We hope this award...
0: Vi hoppas att priset innebär upprättelse för de överlevande och de som förlorade familjemedlemmar och närstående i skeppsbrottet. Och att dödsfallen inte faller i glömska och heller inte förblir ostraffade. Så här sa parlamentets talman Roberta Metsola under prisutdelningen.
2: The European Parliament will continue to stand by Daphne's family on the side.
0: Europaparlamentet står tillsammans med Daphnes familj på sanningssökarnas sida. På rättvisans, den oberoende journalistikens sida. Vi har krävt svar, vi har granskat och vi har lagstiftat. Och vi kommer att fortsätta att lagstifta för att se till att Europa blir en plats där journalister kan arbeta fritt, utan rädsla, trakasserier, våld och mord.
2: From harassment, from violence, from murder.
0: Priset delas i år ut för tredje gången. Det ska premiera framstående grävande journalistik som främjar EUs principer och värden. Det är uppkallat efter den maltesiska journalisten, bloggaren och korruptionsmotståndaren Daphne Caruana Galizia, som mördades 2017. Hon undersökte penningtvätt, kopplingar mellan nätspelsindustrin och organiserad brottslighet och det faktum att du kan investera dig till ett maltesiskt medborgarskap. I oktober 2017 mördades hon utanför sitt hem av en bomb som hade placerats under hennes bilsäte. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Ta reda på mer på parlamentets webbplats.